bage nibacu kuri uyu munsi uri hejuru mwakoranije imiryango n'inshuti n'abagenzi ngo tubashigikire mushikije isezerano mwari mwarasezeranye ku Mana reka ndabona kamwe muri kose nimuhindukire murabe n'ababyeyi barishimye hindukira murabe n'abari hano twese turishimye sabe nyabo n'abaraha twese mumfashe dukomere amashi abageni bacu.